0: Oh my God.
1: مرحبا شوهر.
2: هم دو رن وی و شن و چه یان گای تما نا شوی یان چی جی نا
3: 哦，牛逼啊！